Meti hoton todo mi tola emi. Ena tenu mi bembi. Do wan emi nukulonu wekete miton. Fraternite utu. Eniboyi akru no zangbe. Ganwe meje.

Meti hoton todo mi tole mi. Eda tenu mi bembi. Do wae mi nukulonu wekete miton. Fraternite utu. Eniboyi akru no zangbe. Ganwe me jek.

zona biya huwa me ho mi we no mo mi sa fe mi de bo ne ma pon ma ya kun se do se gboli sa ma no se we olobo no hwan le do da da je ma zon pro ite mi se o sagbo sagboli isa ma se we lobo no hwan.